و اینچستو سر یرکنی هور کم جبید چونی یرکین اچاتت گای زرنو گابوید وارت چونی کلان جت امبیت لسا پتید چونی لسین وارتن شکنوت ایترود کشرن یرکنی گای زید لسنوین سیراتم ترکن آلیات زخکند شبتیس مگون گید اسکیز همار یس ارسونکوف گاغوتم تو چیز شنورر نایوازگ مینز هورا چرد ارتیوک ایاک مز تیرگ نیزوارتون گناخانزین پایلیت ورا وارت لسناک زاینی کتاب شاد لسلوف کاخس رو ترترون نوچی نروم ات سکال ریک لسینیاک زنیی تیف تیواتسو خوف منوشیک یف گکفلوف یراتک چاک دی دایدان سوک دایی شون چه شورترود مجز هوشیک لوک سرپلوف یه ته شوغار اچکت ارت سوک پردزتی تیف ته پتی وارت لاتوخ یف یرپ کایر ایگون شاگین جبتوف برچ کنو وز نرگیل آی درد تاپل گوگت ایم چوخ ورچین شنچی کسی گیر کتار نرگیل ویچ بخی یسی چیف تخاروم وچیت یو یر پوشیک کایر موتیم کزرکین چولاناریم حایل ویس میچ کوش بیت بختورلوف گابوی تالی کس چمکین آخ ای چیف تلینه یش چراغایت شخ شخایی دمکیت ورا وایریک ما خپی کس تس اولی گغزارت یف آنوش بویر مزرود میچ ماری ایل ووچ انگود یته تویر مگون سر ایتیف تانور گرزمانین کارن لینیم یف دو توشنات کسشن چل شورجس ارتاسویل کس پلو همار خارک لوک گول شیریم پتروس دوریان